0: منظور کے بچے نالائق لا سب مال کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: رکھتا دیتا ہے کہ چھڑا پار کر دوں؟
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.

کے اس سفر پر ارپنا آپ سبھی کا سواگت کرتی ہے۔ فلموں گیتوں کا یہ سفر شروع ہوگا کشور کمار کی آواز کے ساتھ، ببی لہری کا سنگیت ہے، فلم کا نام ہے کالج گرل، اور اسی کے ساتھ ذرا گھڑی ملا لے 11:46 اور 18 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے آکاشوانی دلی کا FM گولڈ 100.1 میگا ہرٹز، اور یہ ہے فلمی گیتوں کا سفر۔